kani kawi akarili karura. Ei nawe kani makaru peme arai meloro neme to anjaro. Tawawi lungu wepune Radio Jinju Rosondo FM.